0: Kankunawan, kuskachasga kanchis.
1: Kausaininkista, jawarispa.
0: Zicht arina, waki